Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у

човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: не чутка.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському в етері проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. Сьогодні будемо говорити на улюблену тему усіх про гроші та про економіку, адже курс долара перевищує вже 44 гривні, ціни продовжують зростати, а економічні новини дедалі частіше стають темою повсякденних розмов. Чи справді ситуація залишається контрольованою? Від чого сьогодні залежить стабільність гривні? Та чого чекати українцям найближчим часом? Будемо говорити з експертом, тому що на першому міському ми не обговорюємо плітки, ми дізнаємося дійсно експертну думку. Я рада вітати в нашій студії гостя. Це Юрій Робул, доктор економічних наук. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Ви знаєте, дійсно є такі вічні теми, то як знаєте, які ніколи не втрачають актуальності. І наш гаманець – це одна з тих тем. І, звісно, для того, щоб розуміти взагалі, що відбувається в мікро таких процесах, чому мій гаманець швидше спустошується або не наповнюється, треба розуміти такі макро, так, процеси. І тому сьогодні будемо говорити про економіку і про те, що відбувається в Україні. Давайте почнемо, мабуть, із долара, тому що кожне, от скільки було декілька днів тому, ми бачили знов долар там до максимальна позначка, знов піднявся і все це обговорюється. Чи можна вважати, що от зараз на рівні 44-45 гривень, цьому проміжку гривень за один долар, цей курс буде новою економічною нормою? Що не треба нам дивуватися цим процесом?
2: Ну, я б сказав, що це економічна реальність станом на тепер. Чи нормально це? Ну, я відповім так. Уряд закладав курс 44,7-45,6 як середній курс на цей рік, коли складав проєкт бюджету на 2026 рік. В бюджетній резолюції і в тексті вже затвердженого закону про бюджет закладений приблизно такий курс середній на цей рік. Ну, от ми на нього зараз і вийшли. Якщо він утримається приблизно таким, то це та реальність, яка була закладена на цей рік.
1: Тобто можна говорити про те, що в принципі, це, не знаю, як контрольована, а принаймні прогнозована девальвація, так? Чи все ж таки це ознаки втрати стабільності гривні?
2: Ні, наразі немає ознак втрати стабільності. Це контрольована повільна девальвація. Повільна, тому що вона могла би бути швидшою. Ну, і якщо би був обвал, то вона була би геть стрімкою. Угу. Ні, це таке контрольоване управління. Той бік, який не дуже навіює оптимізм, але це ситуація поки що виглядає контрольованою, і це якраз той курс, який був в розрахунках на цей рік закладений.
1: Скажіть, чи є ризики швидких стрибків, судячи от із тих вищих цін за долар, судячи з того, що відбувається? Ми завжди, знаєте, ми ж не тільки одесити, не тільки українці, а ще й одесити. Ми завжди питаємо в економістів, що нам робити, як нам бути, чи може там час продавати долари, чи час купувати долари. Це ж звичайна одеська тема.
2: Ну, звісно, існують ризики, тому що економічна ситуація зараз, вона визначається, власне, діями уряду, діями Національного банку, але вона також визначається і макрофінансовою допомогою. Її вплив дуже важливий, дуже великий. І якщо будуть проблеми з макрофінансовою допомогою, чого наразі не прогнозується, але ми ж говоримо про ризики, то ризик існує, якщо у нас зупиняється чи припиняється міжнародна допомога, або вона суттєво скорочується, то реальність буде іншою, гіршою.
1: Тобто маємо пряму залежність від цієї допомоги, так? Якщо ми зрозуміємо, що якісь з'являться такі новини, то це вже ризик того, що долар піде дуже сильно і швидко вгору.
2: Тут складно сказати, коли це відбудеться, який запас часу є, але якщо у нас припиняється чи скорочується міжнародна фінансова допомога, причому саме вся макроекономічна допомога, тут не якась окрема інституція важлива, ми говоримо про всю допомогу, вона з різних джерел надходить. Якщо воно скорочується, то так, у нас макроекономічна ситуація стрімко погіршується, з якою швидкістю зараз я не беруся казати, це треба дивитися, але тут ще буде дуже великий спекулятивний чинник, тому що ситуація погіршується на тлі чуток і поганих очікувань часто набагато швидше, ніж вона би погіршувалася внаслідок об'єктивних причин.
1: Але ж є так такі періоди, ну, взагалі, незалежно від війни, наскільки я пам'ятаю, весь час ми говоримо про це, там, до прикладу, коли починаються активно там міняти валюту, до прикладу, щось там, чи піднімається прогнозовано ближче до Нового року, або там до якихось певних...
2: Ну, є такі гойдалки, упродовж року вони є, але, розумієте, вони не настільки великі, щоб впливати на, скажімо, добробут окремого домогосподарства. Вони впливають на великих операторів, у них є час, коли вони заводять валютну виручку в країну і продають валюту для того, щоб купити гривні. І у них так само є час, коли їм потрібна валюта, відповідно вони скидають і гривні, і міняють її на валюту. Так, це у нас регулярно буває, але це, знаєте, така вже дуже тонка настройка, вже тонкі налаштування фінансів і вигода окремого домогосподарства, якщо ми візьмемо там типовий розмір заощаджень, ну вона не така велика, щоб про це говорити. Можна у ВДП купити, і ви заробите більше, ніж ви заробите на такому більш точному врахуванню цих гойдалок валютного курсу.
1: Якщо ми будемо говорити про євро, це більш стабільна валюта на сьогодні?
2: Чесно кажучи, ні. Дорожча, але не означає більш стабільна. Ви розумієте, після суспільної травми 90-х років, а суспільство пережило економічну травму, у нас сформувалися такі дуже поширені стереотипні уявлення, що дорога валюта – це добре, стабільна валюта – це добре, це ознака міцності економічної системи, це ознака добробуту. Але економіка, вона контрінтуїтивна, вона не суперечить здоровому глузду, просто вона не тільки ним пояснюється. А для України, наприклад, дуже дорога валюта – це погано. Це погана історія для економічного розвитку. Ми відчуваємо знецінення грошей на своєму гаманці. І зрозуміло, що це погана новина. Але дефляція має не менші руйнівні наслідки, просто що ми її на своєму гаманці не відчуваємо. Ми її відчуємо на зарплатах, якщо вона буде. Тому оці стереотипні уявлення, які є, вони не зовсім справедливі. Вони не дозволяють оцінити правильно чи неправильно те, що відбувається. Тому що, я ж кажу, ви спитаєте пересічну людину, вона вам скаже, що долар повинен бути стабільним, гривня повинна бути дорогою, і це дуже добре. Це не завжди добре, тут треба дивитися на контекст і на специфіку української економіки. От це по-перше. По-друге, дивляться, значить, що євро воно дорожче за долар. Значить, ну, напевно, євро він надійніше. Ні, євро не є більш надійною валютою, і ознака цього дуже-дуже проста. Світова резервна валюта – долар. Коли був надійний фунт, це було дуже давно, ще до Другої світової війни, різні країни, не тільки європейські, вони робили накопичення у британських фунтах. Колись дуже-дуже-дуже давно був так званий Латинський Союз, і були такі часи, коли країни зберігали свої резерви у французьких франках. Це все давно відійшло в минуле, поки що у нас діє система, Бреттон-Вудська система 73-го року, де долар – основна резервна валюта.
1: Ми розуміємо, що рано чи пізно всі ж країни, які входять до Європейського Союзу, вони ж переходять на євро, а ми нібито так, знаєте, дуже хочемо в Європейський Союз. Тобто, чи можемо ж очікувати, що рано чи пізно все ж таки і в Україні буде євро як основна валюта?
2: Так, якщо Євросоюз залишиться в тому вигляді, як він існує, і Україна стане його членом, то це буде питанням часу. Поки що не дуже зрозуміло, наскільки довгого часу. Ну і зрештою політичної волі, тому що, наприклад, от політичної волі у Польщі чи в Чехії немає для того, щоб відмовлятися від національної валюти. Але з іншого прикладу, Болгарія, яка є в нижній частині рейтингу за економічними показниками, зуміла і перейшла на євро. Тобто це питання політичної волі і часу. Якщо буде політична воля, то так, з часом у нас так само буде євро. Зрештою, в Естонії, Латвії, Литві євро.
1: Але ж цей процес переходу дуже складний, так? І я так розумію, теж впливає на громадян тої країни, де відбувається цей перехід.
2: Впливає. впливає, і вплив тут однозначний, ціни зростають.
1: От я ж про це.
2: Тому що в усіх цих країнах, ну, за виключенням хіба що Німеччини, тому що значною мірою євро був прив'язаний до міцності і рівня німецької марки, в різних країнах, хто приєднується до такої більш дорогої системи, то ціни підвищуються. Так, це правда.
1: Ну, це треба бути готовими, і, я так розумію, і уряд тої країни, який приймає таке рішення, повинен мати всі запобіжники певних таких соціальних якихось моментів, вберегти нестабільні соціальні категорії і таке інше, так?
2: Ну, більше дивляться на макроекономічні показники, тому що тут важливіше домовитися з Європейським центральним банком про показники, які дозволяють вам входити в зону євро, і розуміти, для України це може бути питанням. Не проблемою, а питанням. І розуміти, що ви погоджуєтеся на обмеження власної монетарної політики, тому що ви більше не керуєте своїми грошима. Це важливо, тому що от зараз ми всі дивимося на валютний курс, і бізнес ще дивиться на облікову ставку. Ви більше не керуєте обліковою ставкою, і ви більше не керуєте валютним курсом.
1: Зрозуміло, дуже такі складні процеси, але, знаєте, от цікаво те, що на тлі всіх цих новин ще також ми ж говоримо про інфляцію, люди пов'язують курс з інфляцією, і офіційна інфляція 8-9% чомусь не збігається з відчуттями людей, ви самі згадали, що ми якось на своєму гаманці знецінення оце відчуваємо гривні, якось вона дуже швидко закінчується на тлі сьогодення, на тлі інфляції, на тлі підвищення цін, пов'язаних із паливом і ціною на нього. Чому так? От такі нібито прогнози і реальність така жорстока?
2: Ну, дивіться, показник інфляції, який ми читаємо в новинах, це показник з року до року. Тобто, наприклад, 8,9% – це в річному вимірі у порівнянні з чим? У порівнянні з минулим роком. Ми ж зазвичай порівнюємо з якимись більш сталими і більш віддаленими точками. Ну, скажімо, зараз в Україні вже доречно було би порівнювати з 21-м роком. А тепер дивіться, навіть якщо у вас було по 8% кожного року інфляція, то за 5 років скільки у вас накопичилося?
1: Так.
2: Навіть з 10% знеціненням грошей на рік виходить, що у вас за 5 років залишається від купівельної спроможності грошей трохи більше 60%. Ну, можна так заокруглено вважати, що у вас 60% лишається. От 5 років тому у вас було 100 гривень, у вас і зараз 100 гривень. Тільки купити ви на них можете зараз те, що ви 5 років тому купляли за 60, а не за 100.
1: Угу.
2: От, тому це перша причина, що ми бачимо цей показник в річному обчисленні, а коли ми відчуваємо, коли ми даємо таку життєву оцінку тому, наскільки ми збагатіли, наскільки більше або менше ми можемо купити, то ми зазвичай пов'язуємо, порівнюємо це не з минулим роком, а з більш віддаленими періодами часу, і там це знецінення, воно, звісно, значне. По-друге, інфляція – це складний агрегований показник, він розраховується по величезній кількості підіндексів. Там, наприклад, окремо є індекс цін на продовольчі товари, індекс цін на промислову продукцію, індекс цін на послуги, вони різні. Тобто у нас масштаб знецінення, він різний. Ми відчуваємо знецінення стосовно продуктів повсякденного попиту. Я не кажу, що інші не знецінилися. Просто інші можуть знецінюватися, умовно кажучи, на 7%, продукти харчування на 21%, а в середньому у вас буде 14%. І вам статистика дасть 14%, це буде правильний показник, це не брехня. Але він у нас по різних товарних групах зведений. При цьому не виключається, що продукти харчування подорожчали більше. Якщо вже комусь стане легше від того, щоб шукати статистику, то можна шукати окремо індекс цін на продовольчі товари. І цей індекс цін, він буде ближчим до реальних відчуттів людей. Я не кажу тут, що людям неправильно здається. Людям правильно здається. Навіть люди, які погано вчилися у школі на уроках математики, гроші рахувати вміють. Особливо свої гроші. А тут питання в тому, що індекс інфляції – це індекс макроекономічний. Він потрібний для того, щоб прогнозувати макроекономічні показники, але він є узагальненням по дуже великій кількості товарних груп за певний період часу. І в цьому узагальненні у нас береться середня величина, там середня температура по палаті. А по окремих товарних категоріях інфляція може бути різною. Може бути вищою, може бути нижчою.
1: Ну, ви знаєте, тут всі ці середні цифри, вони настільки небезпечні, тому що, якщо ми подивимося на середню зарплату, яка от до даних Державної служби статистики України, в березні становила 30 356 гривень. Якщо умовно ми візьмемо, це не і всі, от знаєте, така цифра, і так гарно піднесена, але ж ми розуміємо, що не кожна людина може отримувати таку зарплату нині в Україні, і це теж...
2: А це по якій категорії зайнятих і в якому розрахунку вони порахували цю цифру? Тому що середній дохід у нас на домогосподарство на одному душу населення, він нижчий.
1: Ну, от бачите, і до того ж з'явилися новини про те, що у Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення соціальних стандартів. От прожитковий мінімум пропонують підняти спочатку до 3209 гривень. Завжди для мене це, знаєте, якась загадка, що це враховується в оці такі цифри. З 1 липня до 9906 і з жовтня... Це про цей рік ми вже говоримо, що з 1 липня до 9906 гривень і до 10 з чимось тисяч гривень з 1 жовтня. Тобто от з 3 тисяч одразу, бачите, до 10 пропонують підняти прожитковий мінімум для українців. Я так розумію, що це от ті фактори і враховуються, про які ви говорите.
2: Ну це ж не урядовий законопроєкт.
1: Це в Верховній Раді зареєстрований.
2: В Верховній Раді вносив хто?
1: Ну, поки я не можу. Я бачу тільки цифри, знаєте, те, що пропонують.
2: Це нереалістично. Нам би хотілося, звісно. Ну, я думаю, всім би хотілося. Ну, це нереалістичні цифри. Я б дуже здивувався, якби з'ясувалося, що це міністр фінансів вносить такий законопроєкт. Ні, такого не буде. Прожитковий мінімум 9 тисяч – це означає у нас ще й перерахунок величезної кількості різних соціальних виплат, які прив'язані ось до цієї величини, як до порогової. Ні. Це нереально, і це поставить, до речі, під загрозу отримання міжнародної допомоги, тому що ми з вами вже говорили раніше, донори, вони уважно відстежують нашу макроекономічну політику, і це буде означати, що у нас країна бере на себе зобов'язання, які, на жаль, подужати зараз вона не може.
1: Так, до речі, щодо контролю, ви абсолютно праві. Буквально от сьогодні ми маємо 27 травня, і вже маємо новину, що от у Києві зараз перебуває місія МВФ, яка переглядає програму розширеного фінансування України, і в тому числі оці теми, які ми з вами, пане Юрію, обговорюємо тут неодноразово, тут і ПДВ для ФОП буде обговорюватися, і оподаткування міжнародних посилок. У нас із вами є ціла програма щодо цього до 150 євро, який, до речі, провалився, так, це і на голосуванні і зміни до держбюджету, і, зокрема, збільшення виплат військовим та інші фінансові рішення.
2: Так, тому що для них потрібні гроші, і цих грошей зараз немає. Чому це буде обговорюватися? Тому що немає. А це дуже важливо для оборони. Ну, місія МВФ приїздить кожного кварталу. Сама по собі це не новина. Вони регулярно їдуть в країни, які одержують допомогу, для того, щоб здійснити моніторинг, уточнити питання, тому що частина зобов'язань, вони переносилися з одного кварталу, наприклад, на інший. Я не думаю, що наші якось викрутяться від податку на посилки. Тільки якщо МВФ відмовиться від цієї вимоги, вона погоджена з нашим урядом, це питання часу і політичної волі, кого і як заженуть на голосування до Верховної Ради.
1: Не можу не спитати, пане Юрію, ми говорили до початку етеру, звісно, я ж нагадала нашим глядачам, що ми питаємо експертну думку щодо цієї також новини. Ну, ви ж пам'ятаєте, як щось з'явиться, це обговорюється. Одна із таких активно обговорюваних була новина про те, що середня зарплата в Україні, вона поступається не лише сусіднім країнам Європейського Союзу, що нашу країну обігнала навіть Молдова, яка ще у 2020 році перебувала з Україною приблизно на одному рівні за цим показником, ба більше виявилося, що середній дохід молдаван уже відчутно вищий. І ви мені сказали, що все це неправда. Давайте пояснимо нашим глядачам і слухачам, чому.
2: Ну, тому що дивляться на, по-перше, дивляться на валютний курс молдавського глея до основних валют, і тут справді хто не цікавився, буде здивований, тому що виявляється, що молдавський глей набагато дорожчий за гривню.
1: Угу.
2: А по-друге, що ще відбувається, Молдова справді активно євроінтегрується, і там відбувається істотне підвищення рівня цін. Ціни в Молдові не низькі. Давно вже минули ті часи, коли там можна було там щось дуже дешево знайти. На дуже багато товарів ціни там підростають. Звичайно, такі публікації, вони йдуть скоріше навіть не про рівень економічного розвитку, а про рівень життя і про рівень добробуту. Щоб, ну, подивіться, Молдова там була найбіднішою країною Європи, що, до речі, неправда. Вона ніколи не була там чемпіоном, є чемпіони інші. Але от подивіться тепер на папері, як вони живуть. Ну, дуже проста є, дуже простий спосіб перевірки – поїхати і подивитися, як воно не на папері. Люди, які приїздять в Кишині, вони бачать реконструкцію аеропорту, але ви не забувайте, що це тепер дуже великий транзитний аеропорт, більша частина пасажирів якому прямують не до Молдови і не з Молдови. Там бачать ці новенькі електробуси на лініях міського транспорту. Ну, так це кредитні програми Європейського банку реконструкції і розвитку. А залишаються заробітчани, які не поспішають повертатися в країну. Це вже ознака того, що, ну, економічного дива, на яке, можливо, натякають, немає. Висновок такий. Окремі макроекономічні показники в Молдові кращі, ніж в Україні, але в країні немає війни.
1: Мені теж, знаєте, дуже дивно, коли такі з'являються новини і заголовки, когось з чимось порівнюють, ну, нібито ми тут всі процвітаємо і не розуміємо, чому ми не ростемо в цих цифрах. А як нібито, то війни тої немає. Давайте всіх з усіма порівнювати.
2: Я б радив ще подивитися на показники ВВП Куби. Показники ВВП загального і на душу населення за минулий рік. Ну, в цьому році у них там відомі проблеми, а подивитися за минулий рік. І теж багато хто здивується. І, можливо, теж почне говорити, от подивіться, от Куба живе краще. Вона краще точно не живе, і це на загал відомо. Але цифри там такі.
1: От бачите, це треба розумітися або довіряти думкам експертів, які на цьому розуміються. Я згадала про ті закони, які в нас зараз згідно вимог повинні бути впровадження. Але, ви розумієте, мені, ну, це так навіть не здається, воно так і є. Це дуже така тонка межа між суспільним резонансом і невдоволенням. Це те саме ПДВ для ФОПів, і посилки, і таке інше. І між вимогами, які ми повинні виконати. Чи є можливість, що нам, от ви сказали, приїздить МВФ, що нам поступляться в цьому питанні, поки триває війна, поки є нестабільність бізнесу, який, я не знаю, я не встигаю дивитися, скільки закрилося і відкрилося тих ФОПів, і як вони виживають чи не виживають. Ну, тобто, на те, щоб країна все ж таки мала своє життя економічне і не посилювати ще якісь тиски.
2: Ну, давайте від спочатку скажемо таке, що це не диктат ФОП, це не диктат МВФ. Наш уряд погодився. Меморандум, який визначає ці вимоги, це меморандум про погоджені позиції. Хто чого вимагав, хто що обстоював, я не знаю, це вже
1: детально розбиратися.
2: Це вже деталі перемовин, це знають ті, хто брали участь, але те, що ми бачимо на загал, це меморандум, де сторони домовилися про отакі умови, і які супроводжують надання макрофінансової допомоги. Наша країна потребує макрофінансової допомоги. Без неї наше життя і віддалено не буде нагадувати якусь звичну для нас нормальність. Тому це треба зрозуміти, що лікування може бути гірким, але воно потрібне, інакше без нього пацієнт не виживе.
1: Але ж ця допомога не йде тим ФОПам, про які ми говоримо. Ми обтяжуємо людей, які от бачили, знаєте, оця останній обстріл Києва, цей киян, не знаю, чи він киянин, хлопець, який відкрив кав'ярню, продав нерухомість, відкрив
2: декілька
1: бізнес.
2: Декілька годин воно попрацювало.
1: Декілька годин попрацювало, наступного ранку було зруйновано.
2: Ну, так, ну, це ж не МВФ його зруйнував.
1: Я розумію, але якщо ми оподаткуємо ФОПи, будуть сплачувати ФОПи, а отримувати допомогу будуть соціальні категорії населення чи певні сфери, правильно?
2: Ну, дивіться, те, що стосується МВФ, це макрофінансова допомога, це допомога на забезпечення такого,
1: життя в країні.
2: Забезпечення життя країни в цілому. Це не окремим категоріям, це не конверти чи суми грошей.
1: Це виплата пенсій, соціальних виплат.
2: Які будуть спрямовуватися. Так, і в тому числі, це взагалі бюджетні видатки, вони підтримуються за рахунок цього, але за рахунок цього підтримується гривня, за рахунок цього підтримуються валютні резерви, за рахунок цього фінансується імпорт. Багато
1: імпорту. Але бюджет наповнюється за рахунок в тому числі ФОПів.
2: В тому числі і ФОПів він наповнюється, але я вам скажу таку непопулярну думку. Якщо ти йдеш в бізнес, ти йдеш розраховувати на власні сили раз. Друге, це нормально платити податки. Це нормально, це норма. Якщо ти не тягнеш, вибач, ти не тягнеш, тобі ніхто не винен. Ти не можеш шантажувати країну, що я закриюся, тому що податки високі. Не йди в бізнес і не плати податків.
1: Тут нема шантажу, просто закриваються або...
2: Ні, багато хто з них шантажує в ефірі, тому що вони ж починають ці розмови про те, що от ми закриємося, зникають робочі місця, ми підемо. Бізнес так влаштований, що ти займаєшся бізнесом на власний ризик. І ти приймаєш умови цього ризику. Це нормально платити податки. Це нормально створювати робочі місця, якщо ти можеш. Що стосується

0: Вони не можуть, або не хочуть, або навіть і не шукають. Але я навіть і не чув, щоб у нас страхували, наприклад, майно в бізнесі, тому що це додаткові фінансові витрати. Бізнес на це не йде. Ну так це ти на це не йдеш.
1: В нас зараз є можливість страхуватися?
0: Я не перевіряв детально.
1: Так, але... я просто теж не пам'ятаю. На початку війни я пам'ятаю, що, до прикладу, там автівки страхові компанії від зруйнувань війни не страхували, але потім змінилася ця норма. І можна зараз це робити. Тому я теж не знаю, як можна страхуватися ФОПом, але якщо таке є, то дійсно, ну так, це додаткові ще витрати.
0: Це додаткові витрати, але так працює бізнес. Це от ця, ну, це транзакційні витрати, так працює бізнес. Дивіться, правила, вони дуже прості. Ти йдеш в бізнес працювати власним ризиком, ти приймаєш на себе цей ризик. Тобі ніхто не винен.
1: Так.
0: Ти зобов'язаний платити податки. Все.
1: Велика в нас частка ФОПів, які створені іноземцями, не тільки, ну, які можуть цей стабілізувати ризик певними, знаєте, іншими доходами в іншій країні.
0: Я взагалі не знаю, і я навіть такої статистики не бачу. Угу. Подивитися, де там у нас серед засновників є іноземці, серед фізичних осіб-підприємців. Підозрюю, що їх взагалі немає, тому що фізична особа-підприємець реєструється під індивідуальний податковий номер.
1: Ага. Це або відкриття бізнесу певного.
0: Це відкриття юридичної особи.
1: Юридичної особи, так? А якщо ми говоримо про ФОПів, ми тут не говоримо, що це іноземці, як такі, які інвестують.
0: Ні, я розумію. Я розумію, наскільки їм тяжко. Я розумію, наскільки вони можуть бути вже емоційно знесилені через те, що ми живемо в умовах постійного стресу, в непередбачених умовах. Ти просто не знаєш, у тебе воно уціліє до завтра чи не уціліє. Ти переживеш цю ніч, або не переживеш цю ніч. Але кожна воююча країна підвищує податки, зрозуміло на що. Зрозуміло, на що вони йдуть. У людей стало менше грошей. Це теж не вони винні, вони б заробляли більше, якби робочих місць було більше. Тому, ну так, ми живемо в таких умовах. У нас вже була, до речі, розмова на цю тему. Я їм співчуваю, але правила економічної гри від цього не змінюються. Ти йдеш в бізнес, заробляти гроші вперед.
1: Я думаю, що тут багато є чинників. Я розумію, що ви не співчуваєте. Ви, ну як це? Це доросла гра. Це гроші, це планування, перспективи, дорожня карта свого бізнесу. Це, в принципі, повинно все бути враховане.
0: І випадковість.
1: В тому числі.
0: Чого
1: тим більше,
0: ти не можеш,
1: коли ти можеш, ти навіть відкриваючи до війни, не думав, що буде ковід.
0: Да.
1: І що певним чином, відкривши суперпопулярний ресторан, до тебе не прийде ніхто, тому що за столом не можна сидіти, було більше двох людей.
0: І ти закриєшся.
1: І ти не знав, і не міг це спланувати, що цей ковід десь з Уханю прийде до Одеси, до прикладу. А це теж, і ніхто, і не можна було шантажувати державу, казати, змініть правила, давайте ми тут дозволимо
0: але
1: всім.
0: Але невдоволених було багато, і пропозиції такі лунали.
1: Ну, я пам'ятаю, так, відкривати, принаймні, місця загального користування вимагали оцей ресторанний бізнес і таке інше. Так, я все це розумію. Тут, знаєте, тут є декілька таких категорій, як фермери, або як такі професії, які повинні бронювати чоловіків. Тут теж кожного місяця ми говоримо в цій студії, як змінюються ці умови, і не завжди вони можуть підвищити ту мінімальну заробітну платню, якою повинна гарантуватися бронювання. Або вони не можуть мати стільки співробітників, або це я про фермерів саме кажу, бо це одна з основних проблем, яку почула за останній час, що там є просто родинні династії людей, які мають унікальні знання, які не можна там, знаєте, от замінити будь-якою іншою людиною.
0: Воно не масштабується,
1: але
0: не заміняється.
1: Це маленькі підприємства, вони не можуть там родинні, вони не можуть мати стільки багато співробітників, як під бронювання підлягає. Або таку зарплатню їм ставити, або ще щось. І тут вже ми говорили про те, що тільки масштабування або об'єднання таких маленьких ФОПів в більш великі якісь такі форми зможе допомогти їм це зробити. Ну, все це в будь-яких правилах є винятки, і ми можемо говорити про те, що тут шукаємо цей баланс, так, між вимогами до підприємців і їхніми претензіями, які виникають.
0: Ну, тут же, дивіться, тут же ж проблема не економічна. Тут проблема теж того, що вони не можуть захистити своїх працівників, але вони ж захисту шукають не від економічних законів. Та знову ж таки, у нас проблеми спричинені війною.
1: Ну, там же є цей формування цього переліку. Це ж економічне. Скільки економічні вимоги до підприємства, скільки

0: трошки воно повинне відраховувати податки в бюджет для того, щоб бути стратегічним і для того, щоб там дозволити бронювання співробітників.
1: Ну, це дозвільний механізм, а не економічний. Економічний – це про попит і пропозицію.
0: Він пов'язаний на грошах.
1: А це дозвільний механізм. Ну, так він зроблений так, щоб не всім вдалося. І ми знаємо, чому.
0: Ну, зрозуміло, що почали з Молдови, закінчили дискусією про... Я тут, знаєте, як адвокат диявола, намагаюся захищати наших підприємців. Все ж таки трошки. Я розумію, є різні випадки, абсолютно з вами згодна. Але взагалі вважаю людей, всіх тут, хто живе, хто щось ще намагається робити в умовах, в яких ми проживаємо, такі героїчно складова, все ж таки є.
1: Краще, знаєте, я вам скажу, от всі ФОПи зіткнуть з полегшенням. Просто вони, багато хто, вони прокинуться щасливими. І багато бізнесів прокинеться щасливим. Коли зміниться адміністрування ПДВ. От почнеться безперебійне відшкодування платникам ПДВ по податкових накладних, угу. Вони будуть щасливими, чесно.
0: У нас є рух в цьому напрямку?
1: Не дуже.
0: Зрозуміло. Послухайте, у нас, як щось почнеться, якесь нововведення, у нас ще народ не розбирається, що на краще чи на гірше. Вони відбуваються, вже всі невдоволені. От мені здається, завжди так буває. Жодного разу я не бачила якусь новину, щоб були всі вдоволені. От абсолютно всі такі сказали, супер, все, от треба, нам це треба. Завжди є вдоволені, невдоволені.
1: Що, коли гривню вводили в 96-му році, всі були вдоволені.
0: Слухайте. Так, давайте поговоримо ще про допомогу. Ми багато говоримо, що від неї залежимо. А якщо буде зменшена допомога, ну, умовно, зараз, або розглянемо сценарій, як і кажуть, що як тільки-но завершиться війна, що допомога почне знижуватися по певних напрямах. Як це вплине на наше життя, на наші курси доларів і таке інше? Вони суттєво звисяться чи навпаки будуть падати? Що буде відбуватися?
1: Ну, по-перше, програми допомоги, вони не розраховані на один рік, вони мають певний свій горизонт, він не прив'язаний до закінчення війни.
0: Угу.
1: І тому погоджені програми, я думаю, що будуть фінансуватися. Гарантувати ніхто нічого не може, тому що може десь в Європі вибулькнути свій Трамп і не один. Але наразі цей ризик не дуже високий. Програми погоджені на певний період часу, а не до певної події. І упродовж цього періоду часу вони будуть надаватися. Це перше. Друге, ну, безумовно, є розрахунок на відновлення економіки, і я думаю, що воно буде відбуватися. І загальна ідея полягає в тому, що власне відновлення буде компенсувати поступове скорочення допомоги, але допомога не почне скорочуватися от від того дня, як закінчаться бойові дії.
0: Угу.
1: Можливо, почне скорочуватися допомога воєнна. Це більш ймовірно. Тепер третя складова, що буде з курсом – падати курс не буде. Історія показує, що до попередніх значень воно практично ніколи не відкочується. Тобто, якщо здешевлення національної валюти не було спекулятивним на тлі там ситуаційного чинника короткострокового, то якщо було, то там можна відкотити назад. Якщо це така поступова контрольована девальвація, яка має під собою економічні причини, то відкату не буде.
0: Знаєте, як я завжди кажу, чому коли щось там долар дорожче, паливо дорожче, ну зрозуміло, дорожчають продукти. От це логічно. Але коли падає, до прикладу, повернеться трошки там нижче стане паливо, я впевнена, що нижче ціни не стануть. От 100% я прям можу закластися з ким завгодно. Чомусь в зворотній бік так не працює.
1: Ну, тому що вже є передбачення, вже є ж планування, у нього є як мінімум один рік горизонту, і вже всі розраховують на вищі ціни. Нижчі, ну, це малоймовірний сценарій, його ніхто і не передбачає, що вони будуть нижчими.
0: Не можу не спитати, пане Юрію, вас про такі механізми якогось соціального захисту чи соціального тримання певних цін. Пам'ятаєте, соціальний хліб був для певних категорій наших, до прикладу, пенсіонерів, які дуже маленький дохід мають. Бо багато політологів зараз теж озвучують таке, що є люди, ну, які не просто поза межею бідності, а дійсно дуже-дуже в поганому фінансовому стані. І що ці процеси, які ви правильно підкреслюєте, вони невідворотні, вони логічні, країна певними чинами і макропроцесами живе. Але є окрема одиниця, яка страждає от найбільше. Чи можна запровадити, чи треба запроваджувати якісь такі програми підтримки дуже-дуже таких соціально незахищених людей? Я не про тисячу від уряду чи від президента, якісь там зимові підтримки чи літні підтримки, я саме про якийсь такий загальний механізм допомоги в певних сферах.
1: Програми підтримки, безумовно, потрібні. Але це питання вже не тільки до економічної політики. Розумієте, щоб мати програми підтримки, треба мати працюючу економічну систему, яка дозволяє цю програму підтримки реалізовувати. Я ось за що. Я не проти того, що людей в складних життєвих обставинах їх треба підтримувати. І вони можуть тривати роками, ці складні життєві обставини, і людей треба підтримувати. Але це трошки інше питання. Це вже питання нашої соціальної відповідальності, як суспільство перед цими людьми. І це питання характеру нашої держави. Вона про вовчу зграю, чи вона про те, що всім, хто потребує допомоги, ця допомога повинна бути надана. Моє застереження полягає в тому, що не можна на підтримку витрачати те, чого ми не маємо. Ось я про що. І для того, щоб мати цю підтримку для різних. Для незаможних, для обдарованих, для там, багатодітних, наприклад, до різних-різних категорій, всіх, хто потребує цієї підтримки. Для цього потрібно, щоб економічна система була продуктивною. Тому що, зрештою, все питання впирається в гроші. Не тільки в політичну волю, не тільки в моральний аспект, який тут кричущий. Тому що людина не може вести життя гідне людини на такі мізерні суми грошей. Це просто, це навіть не принижує її, це її декласує повністю. Ну, вона вже якби людська істота, вона не людина, тому що людське із життя вона вести не може.
0: Вона не може бути, в неї немає гідності для цього існування.
1: Вона втрачає гідність. Це та бідність, яка позбавляє людину гідності і самоповаги. Так, це справді так. Але і нехтувати цим не можна, і замовчувати це не можна. Але з іншого боку, для того, щоб мати змогу їм допомагати, треба мати чим допомагати. І ось для цього нам дуже потрібно, щоб в нас була працююча економічна система, щоб була макроекономічна стабільність. Ну і до іншого всього слід додати, що і нам потрібний пенсійний фонд і фонд соціального страхування, наповнений грошима.
0: Угу.
1: Для того, щоб все це можна було робити. Чого не можна робити? Не можна тішити себе словами, що благодійна допомога нас врятує. Це питання гідності людей, його не можна віддавати на відкуп благодійності. Так, є люди з більшим серцем і більш чутливі до етичних питань, але вони не можуть зробити систему. А тут потрібна система, яка не дозволяє людині опинитися в умовах, де вона починає втрачати свою гідність. Але це інше питання. Економіка, от каже, і я не кажу, що це що тільки економіка важить, але економіка – це про те, як будуть створені матеріальні умови життя для суспільства в цілому, для різних його верств, і хто потребує допомоги, повинен її одержати.
0: Ну, принаймні, мені здається, що якісь короткострокові, як то знаєте, як пластир на рану от зараз, ви кажете, що це така повинна бути розроблена система, вона обов'язково, ми бачимо вже не один рік, що є такі люди, які потребують підтримки, але якщо от маємо такий якийсь катастрофічний момент під час війни, то теж іноді буває, що короткострокові програми, це як от я ж кажу, пластир до рани прикласти, так. Але це не буде працювати так завжди, це дійсно треба продумати або змінити взагалі ситуацію, щоб такі люди не з'являлися, або...
1: Вони вже є. Куди ж ви їх дінете?
0: Ну, що їх може бути більше.
1: Їх може бути більше. Ну, дивіться, головна група тут – це пенсіонери.
0: Яких більшість є, ніж працюючи... Ну,
1: вони вже, розумієте, як вони вже їхня ставка зіграла. Вони
0: так,
1: вже все зробили. Тепер їх треба підтримувати от стільки, скільки вони живуть. Більше того, там потрібна медична система, вони повинні отримувати медичні послуги для того, щоб забезпечувати їм якість життя. Вони повинні отримувати гроші більші, ніж те, що вони отримують. І посилатися тут на те, що от ми перерахували їхні внески в теперішні ціни, некоректно, тому що вони все життя поклали. Вони молодими не стануть і знову на роботу не повернуться.
0: Так,
1: але
0: я згодна з вами.
1: Це питання, воно політичне, моральне і соціальне, а до економіки питання, дай гроші.
0: Зрозуміло, що будемо, знаєте, всюди тепер зараз так у нас на всі сфери потрібні гроші. Будемо сподіватися, що економіка буде наша не тільки, знаєте, триматися, а й розвиватися і все ж таки діючою моделлю.
1: Але ж податкова система, вона ж нагадує дуршлаг. У нас же ж платить, хтось платить. Справді є сумлінні платники податків, тут ми не будемо робити узагальнення. Але ми знаємо, куди дівається капітал з країни. Ми знаємо схеми про оптимізацію оподаткування. Це називається оптимізувати податки. Угу. Це сплатити менше, ніж ти міг би їх платити. Ну, а потім ми бідкаємося про освіту, про медицину, які хронічно недофінансуються. І, скажімо, от бізнес, це ж популярна теза, що коли їм дорікають так в дуже обережній формі, що так ви ж податки платили, в общем, скільки хотіли, а не скільки треба було. Вони кажуть, а ми волонтери. Ну, це неправильна ситуація. Ви платите податки, і держава купляє озброєння. Тому що це знову-таки пластир до рани, це черговий ситуаційний вихід із ситуації, давайте підприємства будуть свої ППО робити.
0: Так,
1: ну,
0: так.
1: Монополія на насильство, вона в держави є, і всім буде погано, якщо вона розповзається. Якщо я сьогодні я купив зенітний кулемет, а завтра я куплю свій власний літак, а післязавтра я буду бомбити своїх боржників. Так воно не працює. Ми ж вже читаємо ці дикі історії про те, як мужики не роз'їхалися на дорозі і почали стріляти один в одного, тому що зброї на руках багато. Або як учень взяв гранату, поніс в школу. Ну, це тимчасова ситуація, її не можна вважати новою нормою, а тепер так воно і буде. Треба повертатися і до регулювання, і до впливів. Але, повторюю, питання до економіки полягає в тому, що вона повинна давати змогу, вона повинна забезпечувати матеріальні ресурси для того, щоб ми допомагали тим, хто потребує допомоги. Ну і ще така непопулярна думка. Вони не є рушієм економічного розвитку. Нам потрібні рушії цього розвитку – це підприємництво, це бізнес, це реальний сектор економіки, це створення конкурентних переваг, це те, що у нас повинно бути.
0: Будемо сподіватися, що все, знаєте, як покласти без надії, так і сподіваюся. Але все ж таки будемо вірити, що наші люди все ж таки створять все, про що ви говорите. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, ми з нами сьогодні був у студії Юрій Робул, доктор економічних наук. І як ви зрозуміли, що економіка – це не лише щоденні витрати і заощадження наші з вами плани на майбутнє, це більш глобальні процеси. І будемо стежити за новинами, будемо запрошувати експертів, щоб розумітися на тих процесах, що відбувається – і для того, щоб принаймні планувати найближчим часом щось для себе, на свою старість і таке інше. Дякую, пане Юрію, вам за розмову. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов. Хоч

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.